0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa Ceresitom.

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u memorijalnom centru u Potočarima počela je komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, nakon čega će biti klanjanja dženaza i obavljen ukop posmrtnih postataka 10 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine. Datum 11. juli obilježava se i kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, a nakon što je 23. maja 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala rezoluciju o genocidu i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, a nakon što je 23. maja 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Hiljade i hiljade

memorijalnom centru Srebrenica Potočari i ove godine nakon komemoracije izveden je Srebrenički inferno. Srebrenički inferno je izveden prvi put 2023. godine. Oratorij je za koji je tekst napisao pjesnik Džemaludin Latić, a muziku komponirao Đelo Jusić. Inferno je prvi put izveden prilikom otvaranja memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Kroz stihove ove poeme govori se o bolu djeteta koji je tokom ove tragedije ostao bez svojih roditelja, braće, sestara ili najmilijih, kao što je bio slučaj sa mnogom djecom ove UN-ove zaštićene zone.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.